0: Ćimo, nova radnja u Valjevu, Dušanova 70, Ćimo.rs.
1: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 3696.